iubea, dar la mie festivalide, jeca den feste bă, valti e două, ceapă me skaptia, dansu pe appe gien, kese ledan, børe mest tien, innan vjelie der